0: Închet scavarădosi izrapakic tesarana, Giacomo Puccini, Tosca operaiz, Catarețin Jussi Börlinga, tenor, Ev Romi operain tatronin vagahumba, dirijor Erich Leinsdorf.
1: Vem Ev Jazz, FM 91.1.